0: اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہم ایک بار پھر سے آداب عرض کرتے ہیں.
1: ایف ایم بینڈ کے 103.4 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ ساسارام کیندر ہے. پراتہ کے 9:06 ہو چکے ہیں. آئیے سنتے ہیں آج پرسارت اور انوپرسارت کیے جانے والے ہمارے کیندر سے کاریہ کرموں کی ایک جھلک.